ebigambo bya ndi kutegeza mu mboozi eno byakakasiwa omunamawulire Andereya Mwenda oba Andrew Mwenda era yakakasa nga yasisinkanye bulungi abamu kubagemebwako ensonga mu iwanga Uganda omuli CDF owaiwanga n'abantu abanvinvi ku nsonga eno akuba ati ebigambo bino yabitwaire bulungi mu lwekondo lwatyaime bakubaakalulu twagira okumaliikiririza nga akalulu ako katuwaire omukama owundi kikali kuba ofiisha ino lwakuba abalangira beere bakali kuba ate nga batutegeeza ekiira ku kyene kyene aye ngaokusinza kugavaayo gakakasa bulungi nti nti omukama owetooro alikuteekebateekebwa akaseerako nako ono okuba nga eidda ku mirengoma eyamazzi okuba ate nga ategeerekeka bulungi George Desmond Kamurasi myaka 36 ed'obukulu yalondeibwa ekika ekyabalangira okuva etuuru akakiiko akaali kulemberamu enteekateeka eyo baketa aka Toro Royal Succession Committee. Toro Succession Committee yendi kwenda ompe bulungi amatu tujetegereze omulimo gwe yakoze. Buti wano oja kundikiriza nja kusooka nkyuseemu ku omudigido wano mfaanane ng'ali etoolo mbikuinongole ng'obifuna bulungi munkola entuufu.